0: for deg, og da mener vi gjør leven for alle.
1: Og da mener vi gjør leven for alle.